fallo be ya kisen kunyo yobbo may go xamni sen mam ya amdiko kunyo yobbo may go xamni sen mam ya amdiko aduniya ngi

melo ibamba wa karba ya jahal na gaibir bañoñ kaw ñaan ñaan suuf ñaña yalla ya dibur melo ibamba wa karba ya jahal na gaibir bañoñ kaw ñaan ñaan suuf ñaña yalla ya dibur lile taxwala fiya nar ya way bax ya yep bur da xadam ya andak mom mu far soppi leni bur ne len wor ni bambay wané kum soppu soppiko ne len wor ni bambay wané kum soppu soppiko.